0: Klokkan 2, Askronen nu i Sendikjon, vikeskifte fra 17. personen Uyjar, Trondheim Vatnemar og Leiver Thomsen, våre verster.
1: Velkommen til vikeskifte.

0: astrologer, tonar. Fitte maver, goa tonlegare, goa kocker.
1: Pura, ja.
0: Og vi har just en gentleman's agreement, lever. Han kommer ner og prater med at vi får prate med at han er for siden.
1: Ja,
0: han kan gå.
1: Og musikk.
0: Han hever, en, han hever jo en sang.
1: Ja.
0: Taffelchips og brun og sols.
1: Nå, ja, det er det. Er det ikke en jolosanker?
0: Er det det?
1: Det er meg en prosent.
0: Det er det, burde jeg... Han er det nå, vi burde jeg spørre om jeg er verden.
1: Du er ferdig, nå blir
0: jeg, ja. Men vi takker til henne her, for vi får vire teksten om. Det er så jeg snarere at vi tar ringt til Berger Robert Damm. Han er ved å kunne i telefonen. God dag, Berger, velkommen.
2: Takk for chatten, Bayer.
0: Og jeg tror øyne Garlaka Røy nå, største råra varsla av Svinnonsleie. Nærkant og i fargen, hun vil skåtene gongt om, ja, det vil si at 1. august, hvis ikke var helt skriver.
2: Jo, på det måte. Det er det.
0: Og det er jo at han har, at han har Ola Sugar Rower og alt det finnes ned håndene, så er det bare ikke hvor jeg er tekst nå, kan man si.
2: Ja, ja, ja. Det er synd og utravet til det som vi kjenner fra underfærende Aron, men det gledelige er til at den første røra familien, alltid man bare sier, er voksen nu av etter kvarje nare, og år i år i den 20. Takk, og fra i fjør og i år så har vi til noe som er jo noen samskifte vi rører sambandet, og det har flere fel over i nye røysene, men vi har så noe som Justin avtales, Kaja Kaffraur og rører sambandet om at sette kjøtteløyene tror jeg er rundt der tog. Her vet færre at røyne at litt av Litt av det heter Røra Vosla, som man har kallet Røra Galla, som er på en av denne sørste kaffeeråret Ola Søkå. Her vil jeg fra sauna alk, altså ikke bare orkere. Vi har også vært om nevndalimer og fjepparer og hjelperfolk, alk som gjør et kanonarbeid ut i fjellet, pura frivillige, og til at 8-10, 8-10 gjør, så vær kjøver utenfor det kjære som vi er i det. Og det er ikke undertak at vi gjør, så setter manninger det du kunne ha med. Så
0: hvordan snakker manninger, her er det hun tror kvært? Hvordan manniger du er?
2: Alltså till Johansökna är det tvivlande att jag är 104 bossmanniger.
0: 104 bossmanniger. Holding.
2: Ja. Och Olasökna för halvtid vi var uppmöter 120. Så vi är uppmöter tog i att jag är. Och det passar också väl vid att för att pröva när jag är vid Wujande att man har just nu för att man känner till det här som är väldigt underfärdigt i Rörgalla TV. Årsets starst och årsets kompa.

Vi sender morgenlesteren. Berger Jakobsen Prester skriver morgenlesteren, og Anfinner Heinesen leser. Som du vil salmer nummer 400 og nødtja, så tek ta munar henter. Ta salmer nummer 400 og nødtja.

Og han da sendte ikke en hver første persent i 2019. Det var ikke Samuelsen og i leie til Rattes. Og nå får vi da sendte kvotene fra høsten noen. Etter sendte ikke Eivne Jensen.

Her hørte jeg går Leivor og Akko Sintja, Sanjon et sånne kvöld i plantasjene, sammen vi Simma og Hansara Ljomlige. Så gjerne kommer Dion and the Belmonts, vi Sanjonon, A Teenager in Love.